0: 6:49.
1: Wauki, ilis ya mangaringi cho.
2: Oh, nyoka ka siempre machapi kan. Kandahun, ayunahun. Siempre machapi kan.
1: Predi kanga poka yuxis kangi cho wauki.
2: Na, ilis ya preocupado makan.
1: Hindi kuna na Dios wang anyu na hukta ka nacho ya kinay.
2: Siesto nacho wauki. Na kuinda hafis kanik. Sina kahaku wauki, dispasimita palasho.